ياكم خياو تلاخ جوات خير تنكا خير تنر وإخلون كاكم خلال Awachkati, awachkamuma, awachkata, awachkatiye, awachta, awachali. Kilakhi hawkin kaski kotemal nauchuch. Kara, rzokbalt namet atitlan el nakwachpam, 101.9 FM, nbichchaba, kaski lakhi hawkin chala, tukashaka, רנחילל חי פרוגרמס נקפונסח אוקים, פסקי לך ניקח חי אוקים ג'נאט.